І продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. У Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадакі Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чужі

Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гур. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні. Так,

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на Ютуб. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Tarian Towers. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона. А хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там. Watch.

Тільки там для The Hardkey з 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно й регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

I want to show you who I am. Я буду сильна. Ти не залишаєш мені вибору.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Ну ось і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. У нас 7 вересня на календарі, понеділок, новий робочий тиждень, новий робочий день, 8 година ранку. На студійному годиннику час для порції бадьорості. Ми, як завжди, розпочинаємо на радіо сяйво новий день з шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. Новий день, нові можливості, друзі. І ми, як завжди, за ці нові можливості дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та всім, хто тримає наш тил. Саме завдяки ним ми маємо можливість сьогодні прокидатися в своєму ліжку. Разом з близькими маємо можливість сказати своїм дітям, своєму татові, мамі доброго ранка. Тож не забуваємо донатити на Збройні Сили України і пам'ятати, яку ціну сьогодні кожен воїн так приносить нашій країні. Тож, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай новий день буде максимально продуктивний та спокійний для кожного українця. І бажаю вам сьогодні тільки хороших новин, а новини вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 7 вересня росіяни завдали ударів безпілотниками по Україні. У Запоріжжі сталася пожежа в торговельному центрі, на Одещині пошкоджені житлові будинки. Про наслідки атаки повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій та місцеві органи влади. Запорізька ОВА повідомила, що ворог атакував обласний центр ударними дронами, зайнявся торговельний центр, минулося без постраждалих, написали в ОВА. На Одещині, за інформацією ДСНС, внаслідок російської атаки в Одеському районі сталося загоряння двох автомобілів та сухої трави. Також пошкоджені паркани, фасад і скління двох житлових будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджені житловий будинок, горіли два легковики та надвірна споруда. Усі пожежі оперативно ліквідовано. У ніч проти 7 вересня безпілотники атакували тимчасово окупований Маріуполь та російське Сочі. У Маріуполі після атаки спалахнув торговельний центр, а в Сочі повторно загорілася нафтобаза, яка вже зазнавала ураження 4 вересня. Отже, у ніч проти 7 вересня тимчасово окупований Маріуполь атакували безпілотники. Після атаки в місті виникла масштабна пожежа. За словами місцевих жителів, ймовірно, горить торговельний центр «Галактика», який раніше працював як український епіцентр. Також у російському Сочі вдруге загорілася нафтобаза, яка раніше була уражена під час атаки 4 вересня. За словами місцевих жителів, після першого ураження об'єкт протягом дня продовжував тліти, згодом на його території знову виникла сильна пожежа. Через масштабне займання та густий дим мешканців міста закликають щільно зачинити вікна. У неділю 6 вересня представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до Києва та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє кореспондент Еспресо. Віткоф та Кушнер прибули до України на наступний день після візиту до Москви. Американські переговорники приїхали до столиці протягом на залізничному вокзалі. Їх зустрічали Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Рустем Умєров та Давид Арахамія. Офіс президента оприлюднив кадри прибуття гостей до Києва. Буданов сказав, що у Києві також перебував представники наших європейських партнерів Франції, Великої Британії та Німеччини. Тож попереду насичений день і важливі перемовини, написав Буданов. Власне, президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером та європейськими партнерами в Києві прозвучало кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу, а сторони домовились найближчим часом провести зустріч у форматі «Україна-Європа-Америка». Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда». За його словами, найближчими тижнями Україна, США та Європа матимуть можливість обговорити деталі, про які поки що не хочеться озвучувати. Хочеться, щоб був результат результати, чіткі напрацювання, сказав Зеленський. Також пізніше в телеграмі Зеленський зазначив, чому важливий сам факт відновлення переговорного процесу, навіть якщо конкретний формат подобається не всім. Цитую, нам можуть подобатись ті чи інші формати перемовин, але гірше, коли немає ніяких форматів, написав він. За словами президента, того ж дня відбулася зустріч американської команди з російськими очільниками, а також з ним особисто, під час якої сторони обговорювали всі можливості. Окрім того, прийшла тристороння зустріч за участю європейців і окрема зустріч радників з питань національної безпеки. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю радіо «Сяй». Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

зустрічав в тобі того, чого не мав, мені хотів. І знав, отримати тепло в ті дні, коли вогонь крізь час залишився у нас. Я знав, тримав його в собі, він не згас.

0: Je hoeft maar niks te doen.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

та Яна на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 8.17 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Уляна Калин перед мікрофоном. Як завжди, ми розпочинаємо новий день з актуального прогнозу погоди на сьогодні. На календарі, нагадаю, у нас уже 7 вересня, так? Тиждень, можна сказати, осінній минув. На Івано-Франківщині синоптики обіцяють сьогодні температуру повітря від плюс 10 до плюс 21 градуса тепла. Таке досить прохолодно, так уже по-осінньому сьогодні буде відчуватися. По області просто зараз уже плюс 14 на дворі. День у Коломиї буде хмарним. З самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримуються до кінця дня. Проте сьогоднішній день обіцяє бути без опадів. За останні 130 років у нас на Івано-Франківщині в цей день найтепліше було у 2008 році, це плюс 34 градуси, а у 2021 році було найхолодніше. Тоді було всього лише плюс 3 градуси, уявіть собі, 7 вересня. Так, я ще раз нагадую, сьогодні в нас до плюс 21 буде хмарний день, проте без опадів. Друзі, бережіть себе, обов'язково пийте ранкову каву, обов'язково снідайте, донатьте на нашим Збройним силам України на ранкову каву, так, і таким чином класно розпочніть новий день. І пам'ятайте, що сьогоднішній день має нові можливості для кожного з вас. Головне їх добре пошукати і вміти їх реалізувати. Робимо кроки назустріч мріям і підтримуємо одне одного. А ще слухаємо Радіо Сяєво, у нас попереду багато цікавого. Друзі, всім доброго ранку!

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: «Вікно Плюс» – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. «Вікно Плюс» – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53. «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська 27.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Оренштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
12: Та скільки їх там у тебе є?
11: Кого, родичів чи пончиків?
12: Пончиків.
11: Багато.
13: Добре діле, виборі.
12: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
11: Майамі. Ням-ням.
13: Слава Україні.
14: Все.
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
16: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
17: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

Калушок із Трастреком «Фісташки» на хвилях Радіо Сяєва. Друзі, 8:36 на студійному годиннику. Ми з вами продовжуємо наш ранок на Радіо Сяєва. Дізнаємося багато цікавого та корисного. Зокрема, до вашої ранкової кави маю трішки цікавої інформації про сьогоднішній день. На календарі 7 вересня відзначає сьогодні день воєнної розвідки, день кіберспорту, ще сьогодні міжнародний день поліцейського співробітництва, день заснування Google. В Італії свято ліхтариків, у Бразилії день незалежності. Якщо говорити про основні події, то колись сьогодні, у 1792 році, перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висаджується в Тамані. У 1812 році відбувається переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської імперії. У 1822 Бразильська імперія оголошує незалежність від Португальського королівства. У 1892 в США відбувається перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами у боксерських рукавичках із трихвилинними раундами. А у 1940-му Третій рейх розпочинає бомбардування Лондона. І у 71-му у Києві оголошують про споріднення і братання міст Києва і Кіото. Сьогоднішні іменинники – це Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро та Степан. Тож не забудьте своїх знайомих іменинників привітати. І, власне, День воєнної розвідки, встановлений указом президента України у

0: корисно
1: на радіо Сяйво.
2: Після літа важко війти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Суйте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
2: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
2: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно
1: на радіо Сяйво.

0: і вона – реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201 Г.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад!
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо СІВ Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На Прикарпатті поліцейські розшукують 14-річного мешканця Снятинської громади Арсена Грудея. Хлопець 6 вересня близько 12-ї години вийшов із дому в селі Будилів і досі не повернувся. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. За інформацією правоохоронців, Арсен має зріст близько 170 сантиметрів, худорляву статуру, чорне, коротке волосся. На момент зникнення хлопець був одягнутий у чорні штани та чорну футболку. Із собою мав чорну сумку через плече з помаранчевими замками. Поліція просить усіх, хто бачив хлопця після його зникнення або знає, де він може перебувати, негайно повідомити правоохоронців. Повідомити інформацію можна за номером 102, а також за телефонами відділу ювенальної провинції. Плюс 380-97-983-21-32. Плюс 380-96-906-50-30. У селищі Заболотів зіткнулися два автомобілі. ДТП трапилося сьогодні 6 вересня близько 14.08, повідомляє обласна поліція. Згідно з інформацією правоохоронців, попередньо вони встановили, що на автодорозі державного значення Н-10-3 Чернівці-Мамалига зіткнулися дві машини – Toyota і Volkswagen. Унаслідок події травмувалися декілька людей. Водій Volkswagen та його 20-річна пасажирка, їх госпіталізували до Коломийської лікарні. Водій автомобіля Toyota 1968 року народження зі Снятинської громади, його також госпіталізували. Встановлюються всі обставини події. У неділю 6 вересня близько 14.08 на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка біля багатоповерхівки на вулиці Івасюка в Івано-Франківську. Про це повідомили поліції Івано-Франківської області. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції. Попередньо поліцейські встановили, що 30-річний чоловік випав із 6-го поверху багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер на місці. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини події. У суботу 5 вересня о 15.45 до рятувальників надійшло повідомлення від 27-річного жителя Львова. Жінка повідомила, що під час спуску з гори Костриця поблизу села Красник Верховинського району втратила орієнтування та не могла самостійно знайти дорогу. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Зв'язок із туристкою частково підтримувався. Рятувальникам вдалося встановити її координати. Для проведення пошуку вирушили гірські рятувальники з Верховинщини. О 17.35 жінку знайшли, її стан був задовільний, медичної допомоги вона не потребувала. Рятувальники супроводили туристку до місця тимчасового проживання в селі Красник. Ветерани з Прикарпаття піднялися на гірську вершину. 24 ветерани з Прикарпаття, які отримали тяжкі поранення, захищаючи Україну, піднялися на гору Буковець-Річківський. На висоті понад 1000 метрів у межах обласних спортивних ігор «Воля до життя» презентували новий підпроєкт «Карпати лікують». Його мета – допомагати нашим захисникам і захисницям відновлюватися через спорт, активний відпочинок та спілкування. Цього дня ветерани також вперше спробували свої сили у петанку «Грі на точність», яка не потребує значних фізичних навантажень і доступна майже кожному. Наразі це всі новини з Прикарпаття. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Анка на хвилях, радіо Сяєво, стрикам Робонула Карешку. У нас 9:15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, що ранкова кава. Чи знали ви, що сьогодні свій день мають не лише спортсмени на стадіонах, а й ті, хто змагається за комп'ютером. Сьогодні в Україні відзначають День кіберспорту. Офіційно кіберспорт отримав статус виду спорту в нашій країні у 2020 році. Відтоді українська кіберспортивна сцена лише набертає обертів. А згадати хоча б легендарну українську команду Наві, перемоги на найбільших міжнародних турнірах із Dota 2, так і багато інших зробили український кіберспорт відомим далеко за межами нашої країни. І це вже давно не просто пограти в комп'ютер, це великі арени, мільйонні аудиторії, професійні команди, серйозні тренування та, звісно, величезні призові. Тож сьогодні вітаємо всіх геймерів, кіберспортсменів, тренерів, коментаторів і просто тих, хто вболіває за українські команди. Отак, друзі, ми продовжуємо наш ранковий ефір на радіо Сяєво, і нехай сьогодні перемога обов'язково буде за вами.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
4: та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
0: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Додайте світла, друзі, у цей ранок у нас 9:36 на студійному годиннику шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас і, власне, тепер про те, без чого неможливий жоден наш ранок, жоден наш день, загалом жодне наше існування. Про повітря. Сьогодні Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба. Це день, який нагадує, чисте повітря не розкіш і не бонус, а базова потреба кожної людини. Цю дату започаткувала Генеральна асамблея ООН у 2019 році, щоб привернути увагу до проблеми забруднення повітря та необхідності спільно шукати рішення. Бо забруднене повітря – це не просто про смог над містом. Воно може впливати на легені серця та загалом на наше здоров'я. А цьогорічна тема звучить як «Разом за чисте повітря». І тут усе просто. Чистіше повітря починається не лише з глобальних рішень, а й з нашого щоденного ставлення до довкілля. Тож, нехай сьогодні над нами буде тільки блакитне небо, а в легенях тільки свіже повітря. Ви слухаєте Радіо Сяєво, залишайтеся з нами. Далі буде ще більше хорошого настрою.

0: Реклама. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
0: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину «Най-най».
6: Ох, так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? ОТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
4: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
0: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
10: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 7 вересня росіяни завдали ударів безпілотниками по Україні. У Запоріжжі сталася пожежа в торговельному центрі, на Одещині пошкоджені житлові будинки. Про наслідки атаки повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій та місцеві органи влади. Запорізька ОВА повідомила, що ворог атакував обласний центр ударними дронами, зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих, написали в ОВА. У 8:40 ДСНС проінформували, що рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Вночі ворог атакував безпілотниками один із районів обласного центру. На території торговельного центру виникли пожежі. Надзвичайники ліквідували 6 осередків займання загальною площею 700 квадратних метрів, написали у ДСНС. За інформацією ДСНС, на Одещині внаслідок російської атаки в Одеському районі сталося загоряння 2 автомобілів та сухої трави, також пошкоджені паркани, фасад і скління 2 житлових будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджені житловий будинок, горіли 2 легковики та надвірна споруда. Всі пожежі оперативно ліквідовано. Сили ППО знешкодили 71 безпілотник. Про це повідомляють повітряні сили. Там проінформували, що в ніч на 7 вересня противник атакував Україну 92 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера», дронами і імітаторами типу «Пародія», а також бандеролі з напрямків «Орел», «Приморсько-Ахтарськ», «Донецьке», «Гвардійське», «Крим». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 71 ворожий БПЛА, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації, написали у повітряних силах. У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки Російської Федерації на Київ 1 вересня. Кількість загиблих у столиці зросла до 9. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Цитую: на жаль, у лікарні помер 30-річний чоловік, який дістав поранення внаслідок ворожої атаки. На 1 вересня висловлюємо співчуття рідним та близьким, написали у КМВА. Нагадаємо, росіяни атакували столицю в ніч на 1 вересня балістичними ракетами та безпілотниками. На Константинівському напрямку російські війська намагаються використати останнє вікно можливостей для просування, пересуваючись лісосмугами та обходячи Константинівку агломерацію. Окупанти активно застосовують малі піхотні групи, користуючись листям на деревах для маскування. Про це розповів головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Стохід П'ясецький. За його словами, останнім часом ворог не проводить механізованих штурмів із використанням техніки, однак активність російської піхоти залишається високою. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Вероніка Лужковка та Сальто назад з треком «Сонячна» на хвилях радіо Сяєво, 10:19. Друзі, повертаюся до вас і нагадую актуальний прогноз погоди для тих, хто пропустив самісінького ранку. У нас на календарі 7 вересня на Івано-Франківщині. Сьогодні температура повітря від плюс 10 до плюс 21 градуса тепла. День у Коломиї сьогодні обіцяє бути хмарним. І самого ранку небо вкрилося хмарами, які протримуються до кінця дня. Проте сьогоднішній день буде без опадів. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2008 році було найтепліше. Так, це 34 градуси, а у 2021 році було найхолодніше, всього лише плюс 3 градуси. Я ще раз нагадую, плюс 21 сьогодні очікуємо день без опадів, тож, друзі, бережіть себе, думайте про все хороше та позитивне, і, звісно ж, залишайтесь на нашій хвилі, вмикаю треки для вашого настрою.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
4: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Група Марка Федик.
1: Якщо профіль до века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
5: Та скільки їх там у тебе є?
4: Кого, родичів чи пончиків?
5: Пончиків.
4: Багато.
6: Добре діле, виборі.
5: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
4: Майамі. Ням-ням.
6: Слава Україні.
7: Все.
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Підлітковий чи підлітковий? Як правильно? Правильно, підлітковий.

Броскони назавжди ліричний трек на хвилях радіо Сяєва 10:39 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас з цікавою датою для всіх, хто хоча б раз на день щось гуглить. Сьогодні, 7 вересня, відзначають день заснування Google, компанії, яка свого часу змінила наше уявлення про пошук інформації. А починалося все у 1996 році зі звичайного дослідницького проєкту двох аспірантів Стенфордського університету Ларі Пейджа та Сергія Бріна. Вони розробили алгоритм, який оцінював важливість сайтів за зв'язками між ними. До речі, спочатку пошук мав назву «Backup», а згодом з'явився Google, назва, що підходить від слова «Google», тобто одиниці зі 100 нулями. Такий собі символ безмежної кількості інформації. А вже 7 вересня 1998 року Google офіційно став компанією. Відтоді минуло чимало років, а питання залишається незмінним. Що ж нам сьогодні з вами погуглити? Завжди знайдеться що. І перше, до кого ми звертаємося за будь-якою інформацією, це до Google. Друзі, ви слухаєте Радіо Сяєва, не перемикайтеся, ми продовжуємо цей ранок разом.

Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
7: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
8: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
9: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво у студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Сили ППО знешкодили 71 безпілотник. Про це повідомляють повітряні сили. Там проінформували, що в ніч на 7 вересня противник атакував Україну 92 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними, РБР, дронами-імітаторами типу «Пародія», «Бандеролі» з напрямків Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк, Гвардійське, Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною збито та подавлено 71 ворожий БПЛА, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків на одній локації, написали у повітряних силах. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок 7 вересня має намір провести телефонні розмови з російським правителем Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Київ Індепендент. Спочатку Трамп має поговорити з Путіним, а потім із Зеленським. Перед цим американські посланці мають проінформувати президента США про останній раунд переговорів. Американський чиновник повідомив виданню, що обидві телефонні розмови очікуються 7 вересня. Нагадаємо, у неділю 6 вересня представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер прибули до Києва та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі 6 вересня Зеленський, Стів Віткоф та Джаред Кушнер обговорили відновлення переговорів щодо завершення війни, гарантії безпеки для України, територіальне питання та підготовку до зими. Сторони також домовилися працювати над проведенням найближчим часом тристоронньої зустрічі Україна-США-Російська Федерація за участю європейських партнерів. Конкретної угоди про завершення війни не оголосили. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін 6 вересня ввів до складу ВМС країни другий есмінець водотонажністю близько 5 тисяч тонн. Корабель отримав назву «Кангон» і, за словами Кім Чен Іна, стане частиною системи ядерного стримування КНДР. Він увійде до складу Східного флоту та має бути здатним завдавати потужного удару у відповідь. Про це повідомляє Bloomberg. Державні ЗМІ КНДР не уточнили, який саме ядерний озброєння може бути оснащений есмінець. Водночас відомо, що він має аналогічні системи озброєння до першого корабля цього класу «Чхве Хьона», з якого можуть запускатися різні типи ракет, зокрема потенційно здатні нести ядерний заряд. Кім Чен Ін заявив про плани перетворити флот КНДР на повноцінні ядерні сили та продовжити будівництво нових кораблів. «Кангон» раніше зазнав аварії під час спуску на воду в травні 25-го року, після чого його відремонтували. У липні 2026 року з есмінця випробовували стратегічні крилаті ракети та інше озброєння. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Оксана з новим треком «Козацькому роду. Нема переводу» на хвилях Радіо Сяєво. Це, друзі, прем'єра Оксани, пісня, яка, дивовижно точно передає відчуття, знаєте, такого українського козацького духу. Ця пісня не прийшла до нас із глибини століть, але коли її слухаєш, вона от виникає відчуття, ніби чую щось от дуже давнє, близьке і добре знайоме. Любов до козацької культури, каже Санна, мені свого часу прищепив мій батько, поет, козак і виконавець, який сам співав цю пісню. У моєму новому виконанні звучить і його голос. Сьогодні ця любов стала частиною моєї творчої місії. Через музику я хочу нагадувати українцям, наскільки величне наше коріння, наскільки сильна і глибока наша козацька культура. Ми маємо знати своє, пишатися своїм і пам'ятати, ким ми є. Козацькому роду нема переводу. Про силу, яка не зникає з часом, і про український характер, який продовжується в нових поколіннях. Козаки в колисках виростають знову. Каже Санна, трек «Козацькому роду нема переводу» і доступний вже на всіх музичних платформах, також і відеокліп, тож обов'язково гляньте. Ну, а ми продовжуємо слухати музику разом на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: топлю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.
1: Корисно
5: на «Радіо Сяйво».
6: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Сувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
1: Корисно.
6: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 сантиметр. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
1: Корисно.
6: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
1: Корисно
5: на радіо Сяйво.
7: Благовіст чи благовіст, як правильно? Правильно, благовіст.

Крістонько на хвилях, радіо Сяйво, 11.42. Друзі, повертаюся до вас з ліричною новинкою. Лиш на секунду стати тобою, зрозуміти всі причини, чому так печуть до болю всі слова твої фальшиві. Верлока має новий трек, ліричний, називається «Стати тобою», вже доступний на всіх музичних платформах. Ну і, звісно ж, давайте почуємо його на нашій сонячній теплій хвилі. Верлока, «Стати тобою».

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Затишно. Радіо Сяйво.
1: Сорі, ми уже не ті. У мене імунітет до твоєї краси. Якщо хочеш позвонити, я на місці. Передам потім привіт, справа не в тобі. Сорі, я муалетін. В пошуках принцеси, може, допоможе чин. Вони стілить моє серце краще медицин. А очей не дай зімкнути вночі кофеї. Змінив десятки сенсів. Вже неважливо, з ким ідати. Стільки часу пройшло, пам'ятаю, було. Але все це давно на дно. Цвінок на екрані, твоє ім'я. Повір, не будем раді, ні ти, ні я. Розумію, схоже, почуть.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. На Верховинщині легковий автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Про це повідомили в ДСНС Івано-Франківщини. Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 вересня в присілку Пушкар, селище Верховина. Рятувальники, які прибули на виклик, дістали водія з пошкодженого автомобіля. Вони також від'єднали клеми акумуляторної батареї, щоб уникнути виникнення пожежі. До ліквідації наслідків ДТП були залучені рятувальники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Упродовж минулої доби, 6 вересня, на Прикарпатті рятувальники ліквідували кілька пожеж. Загоряння сталося в Івано-Франківську, Коломийському та Калицькому районах. Одне з повідомлень надійшло до служби порятунку. О 15-й годині пожежа виникла у багатоповерхівці на вулиці Короля Данила в Івано-Франківську. Як встановили рятувальники, у квартирі на 4-му поверсі 5-поверхового будинку загорілися меблі та речі домашнього вжитку на кухні, а також частково в коридорі. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. О 15:17 вогнеборці локалізували пожежу, а вже о 15:21 повністю її ліквідували. На щастя, під час загоряння ніхто не постраждав та не загинув. Також цього дня у Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції. Вогонь охопив площу близько 10 квадратних метрів. Окрім того, упродовж доби рятувальники гасили пожежі господарської та дерев'яної споруд у Коломийському та Калицькому районах. Наразі фахівці встановлюють причини виникнення пожеж. Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, бути обережними з вогнем та не залишати без нагляду електроприлади і джерела відкритого вогню. На Калущині рятувальники продовжують гасити осередки тління та пожежі торфу між Рожнятовим, Рівнею та Сваричевим. Зранку 7 вересня вогнеборці працюють на площі 1,9 гектара. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. 6 вересня під час гасіння осередків тління на відкритій території рятувальники виявили ще одну пожежу торфу. Новий осередок площею близько 2 гектарів знаходиться орієнтовано за 1,5 кілометри від основного місця робіт. Станом на 6:30 7 вересня окремі осередки тління деревини, коріння чагарників, моху та торфу залишились на площі 1,9 гектари. Засіння ускладнює сильний вітер із поривами 15-20 метрів на секунду. У ДСНС зазначають, що загрози для навколишніх населених пунктів наразі немає. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Гасіння триває. 6 вересня прикарпатські рятувальники двічі залучалися до надання допомоги туристам у гірській місцевості. Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, о 16:05 до чергового рятувального гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк» надійшло повідомлення від 46-річної жительки Костополя. Під час спуску з гори Гаверла у жінки різко погіршилося самопочуття, через що вона не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники дісталися до туристки та транспортували її до НСБ «Заросляк». Того ж дня о 19-й годині надійшло повідомлення про трьох жителів села Татарів, які заблукали під час збирання грибів поблизу Ворохти. До пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників Ворохта. Вони розшукали чоловіків 1992, 1990 та 1968 років народження і супроводили їх до селища Ворохта. Увага! У Калуському районі з 7 до 18 вересня проводитимуть планові вибухові роботи. Мешканці попереджають про можливі звуки вибухів у денний час. Про це повідомляє Калуська районна державна адміністрація. Вибухові роботи проводитимуть у період з 7 до 18 вересня з 12 до 16 години на кар'єрі дочірнього підприємства Івано-Франківська облавтодор. Кар'єр розташований в урочищі Шандра у селищі Шевченкове Калуського району. Роботи виконуватимуть філія Карпати Вибухпром. У районі адміністрації зазначають, що вибухові роботи проводитимуть із дотриманням вимог законодавства та заходів безпеки, окремо враховуватимуть безпеку населення під час повітряних тривог. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
9: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
12: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
13: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
14: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Вітаємо вас на Радіо Сяйво!
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво, Коломия, Січових стрільців 23,
15: або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. Понеділок, 7 вересня, вже на календарі. І сьогодні ми розпочинаємо цей тиждень з прем'єри. Сьогодні у нас на зв'язку українська співачка, авторка хітів, які впевнено підкорюють музичні платформи. Вікторія Ніро з нами на зв'язку. Вікторія, вітаємо тебе в ефірі Радіо Сяйво.
2: Всім-всім-всім привіт, добрий день.
1: Сьогодні, не сьогодні, вірніше, минулої п'ятниці презентувала нову пісню «Поворот не туди», Вікторія. Це легка, гралива та самоіронічна історія про закоханість, симпатію і ті моменти, коли, здавалося б, усе рухається до романтики, але раптом маршрут змінюється. А ще разом із піснею вийшов яскравий кліп і, що особливо цікаво, цього разу Вікторія вперше показала себе за кермом. Вікторія, розкажи, з чого для тебе почалася історія «Поворот не туди». В який момент зрозуміла, що саме так має називатися ця пісня?
2: Ну, все почалося зі звичайної ситуації, коли ми з подругою обсуждали і вважали, що це все несправедливо. Коли, от, наприклад, тобі певний період взагалі от, ніхто не подобається, ніхто тобі не до душі, але тільки-тільки, от, не знаю, от щось от, тобі стрільне в голову, тобі якась людина сподобається, то людина, там, не знаю, ну, там, ми про хлопців говорили, там хлопець або мама на корзинка, або дружний, або йому хлопці інші подобаються. І ми щось обсуждали, говорили про це. Я кажу, ну, блін, ну, це поворот не туди. І знову поворот, і мені щось далось, вийшло так, що ще я при проспівала цю фразу. Потім цією фразою ми пішли до шершення, це до автора тексту. От я йому теж про це розказала. Він такий каже, так це ж, до речі, ну, багатьох є така тема, що от якийсь період, ну, думаєш, господи, от такий весь холодний, нікого ти не підпускаєш, тільки хтось сподобається, а це взагалі щось не то. Ну, і, але вийшло так, що я хотіла цієї пісні занести, що до всього треба ставитися з гумором, тому що, ну, типу, ну, повернули туди, ну, нічого страшного не сталося, тобто, значить, твоє тебе ще знайде 100%. Ось, і це така більш така грайлива, самоіронічна пісня. Ну, і так, і вийшло так, що в кліпі, і це я показала себе вперше за кермом після того, як отримала посвідчення водія.
1: От, власне, ти вперше показала себе за кермом. А як це було? Не страшно було довірити камері не лише пісню, а й свої водійські навички?
2: Ну, насправді мені трошки перше було страшно через те, що ми коли знімали на дорозі, це було у Львові, в Брюховичах, а там однополоска. І я просто переживала, що я просто розумію, що я ж не можу швидко проїхати, коли оператор біля мене сидить, бо я просто думаю, ні, нам треба, щоб ми всі цілі доїхали. Ось, і мені вийшло так, що я не могла їхати ні сильно швидко, ні... БМВ-сти думали і по-іншому, вони пробували мене підрізати, але, ну, добре, що в мене супровід душі був, тому, ну, але ні, мені, я перше мені було незвично через те, що, ну, це зовсім інша машина, тому що в мене є своє авто, а це авто, це Купра, до нас звернулися так само, вони захотіли, щоб ми от поїздили на їхній машині. Ось, і це, як то, це нове авто, я вперше на нього сіла так, і ми їдемо. Ну, дуже агресивне таке. Тобто, якщо там трошки даєш газу, то все, воно, фух, до побачення. Тобто, мене це оператор не знайшов.
1: А ти не використовувала свій автомобіль для зйомок, тільки це інший, так, був автомобіль? Спеціально для зйомок?
2: Так, так, так.
1: Вікторія, у відео з'являється твій балет «Двоє дівчат», так, я сьогодні побачив кліп. Наскільки для тебе важливо поєднувати музику, танець і візуальну історію в одному проєкті?
2: А я, до речі, дивлюся це от в залежності від того, як я відчуваю пісню. Тобто, наприклад, в мене попередній реліз, я просто маму, я щось відчула, що там має бути стилізоване танго. От я слухаю пісню, я от бачу от перед собою візуалізацію таку, що я там маю танцювати. В якихось піснях я кажу, ні-ні-ні, я тут танцювати не буду, тут я не відчуваю. А тут вийшло так, що теж мої от одні з найкращих подруг, вони професійні танцівниці. І я, типу, сказала, кажу, давайте щось зробимо прикольно, бо це ж естетика 60-х, давайте погонимо собі трохи. Ось. І вийшов гарний танець, хоч в Ютубі, звісно, написали мені, боже мій, Ніро, ти така дерев'яна, ти там ще якась така. Я кажу, та звичайно, що дерев'яна, я не є професійна танцівниця, ну, блін, я співаю і танцюю паралельно, все
1: в тебе нормально. В тебе все виходить, Вікторія, не звертай увагу, до речі, як ти ставишся до критики оцих писак, які пишуть в інтернеті, хоча самі нічого там не добилися і не зробили?
2: А я завжди аудиторії кажу, якщо вам подобається кліп і пісня, пишіть. Якщо не подобається, то теж пишіть. Тому що, ну, ага. Мені подобається насправді читати коментарі. Я не знаю чому. Мені там пишуть якісь хейтерські там. Якщо об'єктивно, то скаже там, Віка, ти дерев'яна. Я така, ну, я більше така кажу, ну трохи є, ну та, ну і що, ну, але я ж, ну, танцюю. Тобто я перепрошую, коли хтось в котесі танцює, то хто там дивиться на чиюсь пластику? Людина просто кайфує, їй байдуже, типу, як вона виглядає. Ось, а тут, ну, я не знаю, я якось не пропускаю через себе. Якщо ж це якась конструктивна критика, ну, хтось каже там, або якийсь факт, я так кажу, ну, так, ну, окей. А якщо не конструктив, то взагалі я просто навіть не відповідаю і не читаю цього.
1: Знаєш, твій попередній сингл «Питань нема» дуже популярний, і він показав, що там мільйони переглядів, якщо я не помиляюсь, скільки, 190, так?
2: Та, щось таке, тут я думаю, недавно не дивилася.
1: Ну, то це ж вже популярність яка. Уявляєте, 190 мільйонів переглядів українського кліпу. Як це приємно, що молоді виконавці, такі як ти, твориш українську музику. Дякую тобі, що ти не зупиняєшся і не читаєш ті всі погані коментарі, не береш до голови. І натхненно, гарно знімаєш кліпи, які вже успішно дивляться в Ютубі і всьому світі. Був такий цікавий факт, якщо я не помиляюся, що режисеркою кліпу була твоя викладачка, так? Це правда?
2: Так, це правда. Я як тільки поступила тоді на перший курс режисуру кіно і телебачення у Львові, вона якраз була на першому курсі і викладала в нас, це Христина Бреславська, викладала режисуру монтажу. Ось. І зараз вона, ну, успішна режисерка, вона режисувала кліпи не тільки мені, а так само і Фіїнці, і ще багатьом артистами, паралельно вона ще знімає кіно. Тому мені дуже якраз було приємно попрацювати вперше, до речі. Хоч ми були давно знайомі, але я тоді якось ніколи не залучала режисерів, бо в мене більшості було муд-відео, тобто я там не сильно вдавалася в сюжет. А тут я вирішила, от хотіла зробити щось нове, бо тут така музика, 60-ті. Надихнула мене, до речі, на саме звучання оце Бондіана, Ненсі Сінатри. Мені хотілося щось трошечки от звідти взяти якусь частинку, але зробити, ну, тобто все, але разом з сюжетом, щоб мені, і режисерка мені допомогла це все скласти докупи, бо була от концепція, ідея, але, знаєте, не було такого, от початок, розвиток, кінець. Ось режисер якраз мені в цьому допомогла.
1: Вікторія, чи плануєш ти виступи на Івано-Франківщині, якщо так, то де?
2: Так, звичайно. У мене вже далі продовжується тур «Антистрес» і 10 жовтня в арена-центрі Івано-Франківськ. Я вас всіх чекаю. Квиточки є на концерті UA.
1: Отже, друзі, чекаємо Вікторію Ніро в Івано-Франківську. Вікторія, дякуємо тобі за цю розмову, за нову пісню, яка точно додасть трохи легкості, гарного настрою нашому ефіру. Нехай всі повороти не туди в житті, зрештою, приводять до правильного маршруту, а поворот не туди Вікторії Ніро потрапляє у ваші плейлисти, навушники та гарний настрій. Бажаємо тобі, Вікторія, нових пісень, великих сцен, мільйонів переглядів і, звісно, тільки вдалих поворотів і на дорозі, і в житті. Дякую, Вікторія.
2: Дякую величезно, дякую вам. І це дуже все взаємно.
1: Слухаємо пісню. Вікторія Ніро, «Поворот не туди», це прем'єра.

Вікторія Ніро, поворот не туди. Це прем'єра на радіо Сяйво. Друзі, 12:40, давайте розіграємо смачну піцу в програмі «Інтелектуальне казино». Сьогодні даруємо вам її. Потрібно тільки відповісти на запитання, яке пролунає в прямому ефірі. Реклама. Замовляйте піцу просто зараз. 095-662-1143. Заходьте Коломия, Січових Стрільців, 11. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти піцу, дайте відповідь на запитання з географії. Яка річка протікає через місто Луцьк? Чекаю ваших варіантів. Поспішайте в інстаграмі. Напишіть у Директ. Віктор Поворозник, сторінка називається «Що це за річка, яка протікає в Луцьку?». Хто першим відповість правильно, отримає піцу. Чекаю ваших повідомлень.

і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти

12 година, 51 хвилина. Сьогодні ми в інтелектуальному казино даруємо піцу від піцерії «Даніель». Яка річка протікає через Луцьк? Запитання сьогоднішньої програми. Правильна відповідь – річка Стир. І першим відповів вірно дописувач Ігор Караван. Я вас вітаю, Ігоре, ви виграли сьогодні піцу від піцерії «Даніель». Бажаємо вам смачного, а вам, друзі, вдалого робочого тижня. Почуємось неодмінно.

0: Реклама. М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.

0: автостанції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною – всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий – лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
4: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
7: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вчитися в магістратурі та паралельно працювати на Прикарпатті запустили проєкт дуальної освіти «Громадотворець». Студенти готуватимуться до науправлінців, а місцева влада покриє частину витрат за освіту та одразу надасть робоче місце.
4: Головна мета проєкту – втримати молодь в Україні та побороти кадровий дефіцит у селах. Після відбору та навчального інтенсиву визначили трьох переможців.
5: Студент вже пройшов всі шляхи відбору, він вступив на магістратуру публічного управління та адміністрування і має можливість бути працевлаштований в громаді. Громада частково буде відшкодовувати навчання цьому студенту магістратурі, тим самим мотивуючи його глибше зануритись в роботу місцевого самоврядування.
6: Для університету це насправді вперше відбувається така подія і є трошки виклик, тому що ми беремо на себе велику відповідальність щодо встановлення індивідуальної траєкторії навчання для наших здобувачів, для встановлення менторів, які будуть допомагати і супроводжувати їх в цьому процесі. Але для нас це і дуже важливо, тому що ми отримуємо безпосередній зворотній зв'язок від роботодавця, який буде нам допомагати формувати, змінювати, удосконалювати наші освітні програми.
4: Першими до ініціативи долучилися Дубовецька, Тисманицька та Долинська громади.
7: Працювати буду і навчатися паралельно. Тобто мене будуть координувати з Карпатського університету, я буду якийсь добувати досвід і втілювати цей досвід в свою громаду.
8: Дуже раді про те, що даний студент буде працювати у нас в сільській раді, адже він є фактично айтішником. В період, коли йде фактично цифрування держави і всіх послуг, це дуже актуально для розвитку нашої громади.
4: Якщо пілотний досвід виявиться успішним, то проект масштабують на всю країну.
3: Гідно представили нашу державу на чемпіонаті Європи 2026 у Бірмінгемі. Прикарпатські скороходи Ганна Шевчук та Мар'ян Закальницький змагалися на новій марафонській дистанції 42 кілометри 195 метрів. Обоє встановили національні рекорди України.
9: Для Ганни підготовка була особливо складною. За два місяці до змагань спортсменка отримала травму, однак змогла відновитися та вийти на старт.
10: Я була дуже рада від того, що мені вдалося хоча б дійти, бо бували такі думки, що не зможу, тому що була біль досить сильна. Але я рада, що закінчився сезон і я показала ще національний рекорд, бо не часто у нас дівчата стартують таку дистанцію. Це є складна дистанція, в нас спортсменів не так багато, хто може подолати таку довгу відстань.
9: Мар'ян Закальницький цього року повернувся на Прикарпаття. Спортсмен каже, поєднувати військову службу з тренуваннями вдається не завжди. Та попри це, він продовжує виступати на найвищому рівні.
11: Також хочу подякувати, як Аня сказала, старших тренерів, тому що у мене ситуація чуть складна. І останніх два роки вроді тренуєшся, але в зв'язку з тим, що в країні війна, бувають такі моменти, що перед самим стартом мене можуть кудись визвати, і вся підготовка, не получалося ніяк себе реалізувати. І в цьому році, слава Богу, так получилося, що я зміг виїхати і стартанути.
9: За встановлені рекорди та виступ на європейській першості легкоатлетів відзначили пам'ятними нагородами та преміями.
12: Щиро вітаємо. Хай щастить, хай цей рекорд буде не заключений. Щиро вас вітаємо. Рекордсмен України. Щиро вітаю. Хочемо зазначити таку річ, що в цьому сезоні, до речі, легкоатлети Прикарпаття за літній сезон здобули 25 медалей. 10 медалей в категорії дорослі, молодь та юніори і 15 медалей наші юнаки та дівчата. Відповідно, сезон ще продовжується, ми очікуємо на успішні виступи, незважаючи на всі ті виклики, які є в всій нашій державі на сьогоднішній день.
9: Попереду у спортсменів новий сезон та підготовка до світових стартів.
3: І це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.

0: Марка Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діло, everybody.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майамі. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.UA.

0: Политочка.
1: Турбуєш кірачі волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга

0: 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Радіосяйво. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Посилити захист неба над Прикарпаттям 114-й бригаді тактичної авіації передали сучасні радарні системи для протиповітряної оборони. Обладнання закупили коштом обласного бюджету, а його загальна вартість – понад 19 мільйонів гривень.
3: Хочу наголосити, що ми бачимо, як ворог зараз атакує мирні міста, як зараз ворог атакує енергосистему, нашу столицю. Ми це все бачимо, тому щоб захистити небо, звісно, потрібне надпрофесійне обладнання. Тому сьогодні це обладнання стало реальністю і за кошти обласного бюджету нам вдалося закупити ці радарні системи.
4: Ці комплекси, які придбані, вони... Тим добре, що вони мобільні, їх можна перевозити. І, відповідно, якщо вони сьогодні знаходяться в одній частині області, прикриваючи небо, завтра їх можна перевезти в інше місце. І вони цим є дуже вигідні. Сума грошей сьогодні є відносно дуже великою, але водночас, враховуючи, що вона дасть можливість перехоплювати ті ворожі об'єкти, які націлюються в нашу область, то є невеликі кошти.
5: Я хочу подякувати обласній військовій адміністрації, місту подякувати, небайдужим людям, волонтерам за цей невеличкий вклад, який обов'язково принесе нам нашу перемогу. Тому всім дякую. Ці сьогодні станції сьогодні заступлять на бойове чергування і будуть прикривати повітряний простір Івано-Франківської області, а також міста Івано-Франківська.
2: Від навчального класу до виставкової зали у надвірній вихованці художньої школи можуть не просто створювати картини, а й презентувати їх глядачам. Для цього в місті чергує, працює арт-простір. До експозиції відомих художників чергуються з учнівськими.
6: Це натюрморт, звичайний натюрморт 5 класу. Це малювали корзину, тарілку гуцульську таку, і вазочку, і квіти, і два яйця на передньому плані. І працювали ми над нею досить довго. Це живопис, це звичайні мазки. Також тут використаний мастихін. Працювали і пензликами, і мастихіном, і маленькими пензликами, і великими.
7: Саме так виглядає одна з картин, яку презентувала 16-річна Христина. Для дівчини ця виставка – підсумок 5 років навчання у художній школі.
6: Мене надихнуло, мабуть, був складний період у житті, і я вирішила, що я хочу спробувати щось нове. Творчість – це те, чим я змалечку займаюся дуже довго. Якщо говорити погодинно, то переглядова робота, наприклад, живопису, ми десь потратили 2 дні, треба точно малювати прям без перестанку. Але малювали ми місяць, розкидали це щотижні по 3 години.
7: У арт-просторі учнівські виставки чергуються з експозиціями професійних художників.
8: Зокрема, Василь Дудка представив серію свого живопису, в нього такий цікавий неповторний живопис. А Мирослав Ясінський теж представив серію свого малярства.
7: Окрім виставкової зали, тут проводять творчі зустрічі, майстер-класи та інші мистецькі заходи. Більша частина – на підтримку військових.
9: І воно дало дуже позитивний результат. І на фоні цих картин, коли приїжджали до нас художники, дуже було багато і конференцій, і зустрічі з ветеранами, і з їхніми батьками і дітьми.
7: Під час виставок своїми знаннями з молоддю діляться і професійні художники. Вони проводять майстер-класи, а створені під час таких зустрічей роботи залишають у колекції арт-простору.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама.
0: День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
10: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: пекарський чи пекарський? Як правильно? Правильно, пекарський. Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
4: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 4404, 067 313 4404.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Корисно.
10: На Радіосяйво.
11: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Сувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
9: Корисно.
11: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 сантиметр. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
9: Корисно.
11: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
9: Корисно!
10: На радіо «Сяйво».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Плю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику. Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
7: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Надавали допомогу туристам та ліквідовували пожежі. Рятувальники розповіли про роботу впродовж вихідних.
3: 5 вересня на Верховинщині гірські рятувальники розшукали 27-річну жительку Львова, яка заблукала під час спуску з гори Костриця поблизу села Красник. Жінка втратила орієнтування, не могла самостійно знайти дорогу. З нею частково підтримувався зв'язок. Рятувальникам вдалося встановити її координати. Туристку знайшли та супроводили до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала. 6 вересня прикарпатські рятувальники ще двічі надавали допомогу людям у горах. Надійшло повідомлення про 46-річну жінку-жительку Костополя, в якої різко погіршилось самопочуття під час спуску з гори Говерла. Самостійно продовжувати рух жінка не могла. Рятувальники дісталися до неї та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня о 19:00 надійшла інформація про трьох жителів села Татарів, які заблукали під час збирання грибів поблизу Ворохти. До пошуків залучили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта. Двох жінок 1992 та 68 років народження та чоловіка 1990 року народження розшукали та супроводили до селища Ворохти. Окрім цього, впродовж минулої доби на Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежі господарської та дерев'яної споруд у Коломийському та Калузькому районах, пожежу речей домашнього вжитку Івано-Франківську, а також пожежу у трансформаторної підстанції у Коломийському районі. Зокрема, 6 вересня о 15:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Короля Данила Івано-Франківського. На місці події рятувальники встановили, що горіли меблі та речі домашнього вжитку у приміщенні кухні-квартири, а також частково коридору на 4-му поверсі 5-поверхового будинку. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів, о 15:17 пожежу локалізували, а о 15:21 ліквідували. Травмованих немає. Цього ж дня в Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції на площі 10 квадратних метрів. Причини всіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Також триває гасіння осередків тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. 6 вересня під час проведення робіт рятувальники додатково виявили ще один осередок пожежі торфу орієнтовно за 1.5 кілометра від основного місця гасіння. Його площа становила близько 2 гектари. Станом на 6-37 вересня роботи тривають. Окремі осередки тління залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу залишаються на площі 1,9 гектарів, з яких 1,83 гектара торф. На площі 4,1 гектара осередки вже ліквідовані. Роботу рятувальники ускладнюють пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Просимо громадян відповідально ставитись до правил пожежної безпеки, під час походів у гори завчасно планувати маршрут, стежити за погодніми умовами, мати заряджений телефон та не переоцінювати власні сили.
2: Паперові трудові книжки поступово відходять у минуле, поступаючись місцем цифровим технологіям. В Україні триває процес оцифрування трудових стажів, який має на меті спростити життя і працівникам, і майбутнім пенсіонерам. Проте, чи всі поспішають переносити свої професійні історії в онлайн, і з якими труднощами стикаються під час цього процесу, слухайте в наступному матеріалі.
4: Епоха паперових трудових книжок невпинно добігає кінця. Звичні сині бланки, де десятиліттями фіксували кожен кар'єрний крок українців, поступово переносяться до цифрових архівів. Напередодні українців попередили – оцифровувати дані можна до середини червня. Тому тема викликала ажіотаж.
5: Масово зверталися з приводу оцифрування документів – це трудових книжок, документів про навчання та документів служби в армії або інших додаткових документів, що підтверджують стаж. Ми знаємо, що у нас стаж з липня 2000 року система персоніфікованого обліку, реєстр страхованих осіб формується. Тобто вся трудова діяльність у нас відображається в наших реєстрах. Запровадження цієї системи персоніфікованого обліку з липня 2000 року, тобто стаж до липня 2000 року, це були записи трудової книжки, навчання, до прикладу, це ми зараховуємо поза дипломом документу про навчання, це диплом про навчання, атестат по грудень 2003 року. Також хто служба в армії зараховується або по військовому квитку, або по довідці про підтвердження такої служби.
4: Подати скановані копії трудової книжки до пенсійного фонду може як сам працівник за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так і його роботодавець.
5: Ми стикалися з тим, де кадрові бухгалтерські служби вважали, що це не їхній обов'язок, хоча законом було передбачено саме для бухгалтерських і кадрових служб підприємств, установ, організацій перехід із паперових носіїв ведення запису про трудову діяльність трудової книжці в електронній. Трішки це сприйнялося по-іншому, а відповідно люди, кожен переживали, наші громадяни, і хотіли оцифрувати. На сьогодні, як бачимо, жодних проблем з цим немає. Сьогодні в будь-який час можна звернутися з паперовими носіями і їх оцифрувати. Це можна зробити самостійно через веб-портал Пенсійного фонду з застосуванням електронного цифрового підпису, або ж особисто звернутися безпосередньо до сервісного центру з оригіналами документів, які підтверджують стаж.
4: Однак фахівці застерігають, сам процес сканування вимагає уваги. Якщо записи в паперовій книжці зроблені з помилками, печатки є нечитабельними або виправленими і не засвідчені належним чином, система чи спеціалісти фонду можуть не зарахувати такий стаж. Навіть є випадки, коли в людини зовсім відсутня трудова книжка.
5: Чому це розпочалася процедура і задля того? Задля того, щоб убезпечити втрату, бо в разі втрати неможливо буде підтвердити свій стаж. Ми на сьогодні з цим практиці дуже часто стикаємося, коли в наших громадян відсутні трудові книжки, немає повних всіх записів в трудових книжках про період роботи. Це треба розшукувати. Є підприємства, які ліквідувалися і не здали документи в архівні установи. Тобто немає права наступників, немає права підпису. І це, звичайно, в свою чергу створює проблеми людині у підтвердженні стажу для призначення пенсії. Сьогодні ми знаємо, що в цьому році для виходу на пенсію в 60 років як чоловікам, так і жінкам необхідно у нас мати 33 роки стажу. В наступному році це вже йде 34, і з 2028 року у нас виключно при умові наявності стажу 35 років. Ми стикаємося з багатьма моментами, що стосується виправлень в трудових книжках, неточності в наказах, неправильності прізвищ імен по батькові. І якщо підприємство є діючим і є можливість на сьогоднішній день внести ці виправлення або надати підтверджуючи первинними документами період стажу чи заробітку, це є великим плюсом. А є моменти, де наші громадяни змушені в судовому порядку встановлювати належність своїх документів.
4: Водночас у пенсійному фонді наголошують, викидати паперову трудову книжку не потрібно. За бажанням працівника та його роботодавця паперовий документ можна продовжувати вести паралельно з електронним. Туди й надалі вноситимуть записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення. Можуть виникнути проблеми, якщо трудова книжка не оцифрована або ж втрачена.
5: У багатьох регіонах ведуться бойові дії. Учбові заклади, також архіви, якщо не вивезли, не зберегли їх, не зуміли на підконтрольну територію документи архівні перевести, виникає питання, якщо є неточності у трудових, є виправлення або відсутні взагалі записи, навчання, роботи, це унеможливлює зарахувати цей стаж, відповідно впливає на право на призначення пенсії, а також на розміри, оскільки сьогодні формула призначення пенсії, вона залежить не тільки від стажу коефіцієнту власного, а також і від заробітної плати. При виході на пенсію вже є що оцифровані документи. Відповідно, тільки подається заява, подасться на призначення пенсії, і всі документи з електронних реєстрів будуть завантажені.
4: Попри те, що перехідний період є тривалим, експерти радять не відкладати оцифрування на потім. Особливо уважним варто бути тим, хто готується до виходу на пенсію найближчими роками або має право на пільговий стаж. Адже детальна перевірка документів може потребувати додаткового часу.
5: Часто наші громадяни періоди, де записи були на російській мові, документи зараз, які посвідчують особу на українській мові, відсутність або наявність апострофів, неправильний переклад прізвищ українських, допущення помилок в імені. Російська мова на українській зовсім по-іншому звучить, є помилки такі. Це, звичайно, в свою чергу спричиняє труднощі нашим громадянам.
4: Головна мета оцифрування – створити єдину та захищену базу даних про трудовий стаж. Це не лише звільняє від ризику втратити чи пошкодити паперовий документ, а й кардинально змінює підхід до призначення пенсій.
2: Коломиї визначали підприємця року. Загалом у місті подякували всім за роботу, а також відзначили тих, хто розвиває свою справу, сплачує податки та створює нові робочі місця.
0: Цьогоріч з нагоди Дня підприємців коломийських бізнесменів відзначили у 8 номінаціях, щоб обрати кращих. Опрацювали величезну базу даних, розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Долучили до визначення кращих фахівців податкової інспекції та центру зайнятості.
6: Направду, підприємці – це є рушійна сила громади. Враховуючи, що який важкий час, вони продовжують розвиватися, створювати нові робочі місця, відповідно сплачувати податки. Без підприємців наша громада б не розвивалася.
0: Станом на початок 2026 року у Коломиї зареєстровані більше 5 тисяч підприємців, продовжує Інна Ткачук.
6: Щодо гендеру, то 51% – це жінки і 49% – це чоловіки. Починаючи з повномасштабного вторгнення, з кожним роком спостерігається збільшення кількості як юридичних осіб, так і ФОПів.
0: Хто ж визнані кращими та отримали нагороди у номінаціях? Стабільний успіх. Таку відзнаку отримали Парасковія Сарафин, Василь Колодюк та Юрій Бортичук.
7: Почав свою підприємницьку діяльність з 1993 року. Так по сьогоднішній день прошу всіх, хто вагається, не боятись працювати і допомагати нашій Україні.
0: Бізнес під час війни. Така відзнака тепер у Петра Дем'янчука, Олександра Василика і Василя Федоришина. У номінації «Динамічний розвиток» перемогли Уляна Стадничук, Богдан Рудик, Богдан Марціновський. Кращими роботодавцями стали Ганна Федуник, Андрій Безпалько, Володимир Скицько. Вручили також нагороду «Бізнес-леді». Відзнаку отримали Ірина Потяк, Оксана Токарчук і Роксолана Николайчук. Найбільший платник податків серед підприємців. Таку відзнаку отримали Руслан Стасюк, Марія Негрич, Василь Бринзак. Була й відзнака «Вибір громади». Нагороджені Руслан Мандзюк, Іван Режук, Василь Палагіцький, Андрій Гіглюк, Наталія Дуброва, Андрій Мацьків, Галина Магас, Василь Дем'янюк і Олександра Камрацька.
8: Я підприємець 2003 року. Ну, вже довший час я займаюся вирощуванням декоративних рослин. Наша компанія складається з 6 людей. Обожнюю свою роботу, просто обожнюю. І зелень – це життя. Дякую захисникам і захисницям, що ми маємо можливість. Це нелегкий час. Слава Україні!
0: А головну відзнаку – підприємець року. Цьогоріч отримав бізнесмен зі стоматологічної сфери Іван Потяк.
6: Щиро вітаю підприємців. Ви робите велику роботу. Направду.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: Торгова марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
9: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Вона реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Марка Федик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Welcome to Техноцентр.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
5: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44.

0: 0304-067-313-44-04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
4: Стефайно своїм на стіл.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. 2000 гривень в одній купюрі. В Україні з'явилася нова банкнота великого номіналу. З 4 вересня нею можна розраховуватися на рівні з іншими грошовими знаками. Економісти кажуть, це насамперед про зручність, а ще заспокоюють, поява цієї банкноти не свідчить про новий виток інфляції.
3: Майже не лишилось таких товарів, які ми можемо купити за мінімальну ціну. Тому і зникає потреба в таких мінімальних банкнотах, наприклад, 1, 2, 5 і 10 гривень. Насправді, якщо розглянути нашу купівельну спроможність, так, то сьогодні ми, скажімо, на 500 гривень вже не купимо аж так багато товарів, як це було колись. Вважається, що 2000 гривень – це якби збільшення купівельної спроможності, навіть не так, зростання кількості товарів чи послуг, які ми можемо купити, але при цьому, що ми маємо невелику суму грошей.
2: Фізика з експериментами, а складні процеси не лише у підручниках, а й на екрані. У Тисменницькому ліцеї відкрили новий STEM-простір. Як усе виглядає, слухайте далі.
4: Особливість STEM-освіти – не просто запам'ятати матеріал, а й застосувати, почути від вчителя на практиці за допомогою спеціального обладнання.
5: Зараз ми можемо отримати точне значення. Для прикладу, я взяла остову кислоту. Коли я опускаю pH метр, ми бачимо, що у нас збільшується кислотність розчину.
4: Саме для цього у ліцеї облаштували 9 сучасних кабінетів – лабораторії фізики, хімії, біології, а також простори для математики, географії та інших дисциплін.
6: Це найперше про дитину, яка не боїться сказати, а що буде, якщо. Про дитину, яка не просто слухає готові відповіді, а вона сама намагається аналізувати, експериментувати, досліджувати.
4: Для Христини Підлузької, яка 16 років працює вчителькою, сучасний підхід до науки – це вже необхідність. Додає, за цей час діти змінилися, тому й навчати їх потрібно по-новому.
7: Це можливість вивчати хімію не тільки за підручником, а експериментувати, досліджувати, ставити запитання. Ну і найголовніше те, що самостійно давати відповідь на ці запитання. А для дітей їм краще запам'ятовується не те, що вони почули, а те, що вони побачили.
4: Такі можливості оцінюють і самі учні.
8: Для мене це є можливість вивчати предмет якісно і бачити, який він є на практиці. Зокрема, вивчати географію в цих класах мені допоможе до підготовки до НМТ, тому що я зможу більше часу приділяти цій науці.
4: Для реалізації цього проєкту держава виділила понад 6 мільйонів гривень. Ще близько 10 на ремонт кабінетів та обладнання надійшли з міського бюджету.
9: І ми бачимо, в яких сучасних, прекрасних, комфортних умовах навчаються наші діти. А освіта – це наші діти, це є майбутнє, це є наше майбуття. Саме наші діточки, які сьогодні навчаються в школах, в ліцеях.
4: А вже з 2027 року Тисменницький ліцей планують зробити академічним. Тож нові STEM-кабінети тут мають стати основою для профільного навчання школярів.
2: На фасаді Дебеславцівської гімназії імені Героя України Івана Голубки відкрили пам'ятну меморіальну дошку нашому захиснику, краянину та герою Михайлу Шукайлюку. Йому назавжди 28. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
7: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
8: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
9: Ох, так швидко літо пролетіло.
10: Ти що? У ТЦ «Майнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
9: Справді?
10: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
9: «Майнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
11: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
14: Та скільки їх там у тебе є?
13: Кого, родичів чи пончиків?
14: Пончиків.
13: Багато.
15: Добре діле, виборі.
14: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
13: Майамі. Ням-ням.
15: Слава Україні!
16: Все!
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
17: Статуя чи статуя? Як правильно? Правильно – статуя. Статуя.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: корисно
1: на радіо Сяйво. Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік, без головного болю та втоми.
0: Корисно.
1: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
0: Корисно.
1: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
0: Корисно
1: на радіо Сяйво.

0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в

0: Делятині ще й все для електрики. Дім Арт. Коломия, вулиця Гетьманська, 9. Делятин. В центрі. Навпроти магазину «Єва».
1: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201 Г.
2: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
6: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
7: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Вчитися в магістратурі та паралельно працювати на Прикарпатті запустили проєкт дуальної освіти «Громадотворець». Студенти готуватимуться до науправлінців, а місцева влада покриє частину витрат за освіту та одразу надасть робоче місце.
4: Головна мета проєкту – втримати молодь в Україні та побороти кадровий дефіцит у селах. Після відбору та навчального інтенсиву визначили трьох переможців.
5: Студент вже пройшов всі шляхи відбору, він вступив на магістратуру публічного управління та адміністрування і має можливість бути працевлаштований в громаді. Громада частково буде відшкодовувати навчання цьому студенту магістратурі, тим самим мотивуючи його глибше зануритись в роботу місцевого самоврядування.
6: Для університету це насправді вперше відбувається така подія і є трошки виклик, тому що ми беремо на себе велику відповідальність щодо встановлення індивідуальної траєкторії навчання для наших здобувачів, для встановлення менторів, які будуть допомагати і супроводжувати їх в цьому процесі. Але для нас це і дуже важливо, тому що ми отримуємо безпосередній зворотній зв'язок від роботодавця, який буде нам допомагати формувати, змінювати, удосконалювати наші освітні програми.
4: Першими до ініціативи долучилися Дубовецька, Тисманицька та Долинська громади.
7: Працювати буду і навчатися паралельно. Тобто мене будуть координувати з Карпатського університету, я буду якийсь здобувати досвід і втілювати цей досвід в свою громаду.
8: Дуже раді про те, що даний студент буде працювати у нас в міській раді, адже він є фактично айтішником. В період, коли йде фактично цифрування держави і всіх послуг, це дуже актуально для розвитку нашої громади.
4: Якщо пілотний досвід виявиться успішним, то проект масштабують на всю країну.
3: Гідно представили нашу державу на чемпіонаті Європи 2026 у Бірмінгемі. Прикарпатські скороходи Ганна Шевчук та Мар'ян Закальницький змагалися на новій марафонській дистанції 42 кілометри 195 метрів. Обоє встановили національні рекорди України.
9: Для Ганни підготовка була особливо складною. За 2 місяці до змагань спортсменка отримала травму, однак змогла відновитися та вийти на старт.
10: Я була дуже рада від того, що мені вдалося хоча б дійти, бо бували такі думки, що не зможу, тому що була біль досить сильна, але я рада, що закінчився сезон і я показала ще національний рекорд, бо не часто у нас дівчата стартують таку дистанцію, це є складна дистанція, в нас спортсменів не так багато, хто може подолати таку довгу відстань.
9: Мар'ян Закальницький цього року повернувся на Прикарпаття. Спортсмен каже, поєднувати військову службу з тренуваннями вдається не завжди. Та попри це, він продовжує виступати на найвищому рівні.
11: Також хочу подякувати, як Аня сказала, старших тренерів, тому що у мене ситуація чуть складна. І останніх 2 роки вроді тренуєшся, але в зв'язку з тим, що в Україні війна, бувають такі моменти, що перед самим стартом мене можуть кудись визвати, і вся підготовка, не получалося ніяк себе реалізувати. І в цьому році, слава Богу, так получилося, що я зміг виїхати і стартанути.
9: За встановлені рекорди та виступ на європейській першості легкоатлетів відзначили пам'ятними нагородами та преміями.
12: Щиро вітаємо. Хай щастить, хай цей рекорд буде не заключний. Щиро вас вітаємо. Рекордсмен України. Щиро вітаю. Хочемо зазначити таку річ, що в цьому сезоні, до речі, легкоатлети Прикарпаття за літній сезон здобули 25 медалей. 10 медалей в категорії дорослі, молодь та юніори і 15 медалей наші юнаки та дівчата. Відповідно, сезон ще продовжується, ми очікуємо на успішні виступи, незважаючи на всі ті виклики, які є у всій нашій державі на сьогоднішній день.
9: Попереду у спортсменів новий сезон та підготовка до світових стартів.
3: І це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: НТК – твій інтернет для життя.
3: Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Група марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
8: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
7: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
8: Комбо 1.
7: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
8: Комбо 2.
7: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
8: Смачний обід
7: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
9: Експрес завжди по дорозі.
6: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа. Але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
10: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
12: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
13: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
14: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Надавали допомогу туристам та ліквідовували пожежі. Рятувальники розповіли про роботу впродовж вихідних.
4: 5 вересня на Верховинщині гірські рятувальники розшукали 27-річну жительку Львова, яка заблукала під час спуску з гори Костриця поблизу села Красник. Жінка втратила орієнтування, не могла самостійно знайти дорогу, з нею частково підтримувався зв'язок. Рятувальникам вдалося встановити її координати, туристку знайшли та супроводили до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала. 6 вересня прикарпатські рятувальники ще двічі надавали допомогу людям у горах. Надійшло повідомлення про 46-річну жінку-жительку Костополя, в якої різко погіршилось самопочуття під час спуску з гори Говерла. Самостійно продовжувати рух жінка не могла. Рятувальники дісталися до неї та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня о 19:00 надійшла інформація про трьох жителів села Татарів, які заблукали під час збирання грибів поблизу Ворохти. До пошуків залучили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта. Двох жінок 1992 та 68 років народження та чоловіка 1990 року народження розшукали та супроводили до селища Ворохти. Окрім цього, впродовж минулої доби на Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежі господарської та дерев'яної споруд у Коломийському та Калузькому районах, пожежу речей домашнього вжитку Івано-Франківську, а також пожежу у трансформаторної підстанції у Коломийському районі. Зокрема, 6 вересня о 15:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Короля Данила Івано-Франківського. На місці події рятувальники встановили, що горіли меблі та речі домашнього вжитку у приміщенні кухні-квартири, а також частково коридору на 4-му поверсі 5-поверхового будинку. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів, о 15:17 пожежу локалізували, а о 15:21 ліквідували. Травмованих немає. Цього ж дня в Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції на площі 10 квадратних метрів. Причини всіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Також триває гасіння осередків тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. 6 вересня під час проведення робіт рятувальники додатково виявили ще один осередок пожежі торфу орієнтовно за 1.5 кілометра від основного місця гасіння. Його площа становила близько 2 гектари. Станом на 6-37 вересня роботи тривають. Окремі осередки тління залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу залишаються на площі 1,9 гектарів, з яких 1,83 гектара торф. На площі 4,1 гектара осередки вже ліквідовані. Роботу рятувальники ускладнюють пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Просимо громадян відповідально ставитись до правил пожежної безпеки, під час походу у гори завчасно планувати маршрут, стежити за погодніми умовами, мати заряджений телефон та не переоцінювати власні сили.
3: Паперові трудові книжки поступово відходять у минуле, поступаючись місцем цифровим технологіям. В Україні триває процес оцифрування трудових стажів, який має на меті спростити життя і працівникам, і майбутнім пенсіонерам. Проте, чи всі поспішають переносити свої професійні історії в онлайн, і з якими труднощами стикаються під час цього процесу, слухайте в наступному матеріалі.
5: Епоха паперових трудових книжок невпинно добігає кінця. Звичні сині бланки, де десятиліттями фіксували кожен кар'єрний крок українців, поступово переносяться до цифрових архівів. Напередодні українців попередили, оцифровувати дані можна до середини червня. Тому тема викликала ажіотаж.
6: Масово зверталися з приводу оцифрування документів, це трудових книжок, документів про навчання та документів служби в армії або інших додаткових документів, що підтверджують стаж. Ми знаємо, що в нас стаж з липня 2000 року система персоніфікованого обліку, реєстр застрахованих осіб формується. Тобто вся трудова діяльність у нас відображається в наших реєстрах. Запровадження цієї системи персоніфікованого обліку з липня 2000 року, тобто стаж до липня 2000 року, це були записи трудової книжки, навчання, до прикладу, це ми зараховуємо за дипломом документу про навчання, це диплом про навчання, атестат по грудень 2003 року. Також хто служба в армії зараховується або по військовому квитку, або по довідці про підтвердження такої служби.
5: Подати скановані копії трудової книжки до пенсійного фонду може як сам працівник за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так і його роботодавець.
6: Ми стикалися з тим, де кадрові бухгалтерські служби вважали, що це не їхній обов'язок, хоча законом було передбачено саме для бухгалтерських і кадрових служб підприємств, установ, організацій перехід із паперових носіїв ведення записів про трудову діяльність трудової книжці в електронній. Трішки це сприйнялося по-іншому, а відповідно люди, кожен переживали, наші громадяни, і хотіли оцифрувати. На сьогодні, як бачимо, жодних проблем з цим немає. Сьогодні будь-який час можна звернутися з паперовими носіями і їх оцифрувати. Це можна зробити самостійно через веб-портал Пенсійного фонду з застосуванням електронного цифрового підпису, або ж особисто звернутися безпосередньо до сервісного центру з оригіналами документів, які підтверджують стаж.
5: Однак фахівці застерігають, сам процес сканування вимагає уваги. Якщо записи в паперовій книжці зроблені з помилками, печатки є нечитабельними або виправленими і не засвідчені належним чином, система чи спеціалісти фонду можуть не зарахувати такий стаж. Навіть є випадки, коли в людини зовсім відсутня трудова книжка.
6: Чому це розпочалася процедура і задля того? Задля того, щоб убезпечити втрату, бо в разі втрати неможливо буде підтвердити свій стаж. Ми на сьогодні з цим практиці дуже часто стикаємося, коли в наших громадян відсутні трудові книжки, немає повних всіх записів в трудових книжках про період роботи. Це треба розшукувати. Є підприємства, які ліквідувалися і не здали документи в архівні установи. Тобто немає правонаступників, немає права підпису. І це, звичайно, в свою чергу створює проблеми людині у підтвердженні стажу для призначення пенсії. Сьогодні ми знаємо, що в цьому році для виходу на пенсію в 60 років як чоловікам, так і жінкам необхідно у нас мати 33 роки стажу. В наступному році це вже йде 34, і з 2028 року у нас виключно при умові наявності стажу 35 років. Стикаємося з багатьма моментами, що стосується виправлень в трудових книжках, неточності в наказах, неправильності прізвищ імен по батькові. І якщо підприємство є діючим і є можливість на сьогоднішній день внести ці виправлення або надати підтверджуючи первинними документами період стажу чи заробітку, це є великим плюсом. А є моменти, де наші громадяни змушені в судовому порядку встановлювати належність своїх документів.
5: Водночас у пенсійному фонді наголошують, викидати паперову трудову книжку не потрібно. За бажанням працівника та його роботодавця паперовий документ можна продовжувати вести паралельно з електронним. Туди й надалі вноситимуть записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення. Можуть виникнути проблеми, якщо трудова книжка не оцифрована або ж втрачена.
6: В багатьох регіонах ведуться бойові дії. Учбові заклади, також архіви, якщо не вивезли, не зберегли їх, не зуміли на підконтрольну територію документи архівні перевести, виникає питання, якщо є неточності в трудових, є виправлення або відсутні взагалі записи, навчання, роботи, це унеможливлює зарахувати цей стаж, відповідно впливає на право на призначення пенсії, а також на розміри, оскільки сьогодні формула призначення пенсії, вона залежить не тільки від стажу коефіцієнту власного, а також і від заробітної плати. При виході на пенсію вже є що оцифровані документи. Відповідно, тільки подається заява, подасться на призначення пенсії, і всі документи з електронних реєстрів будуть завантажені.
5: Попри те, що перехідний період є тривалим, експерти радять не відкладати оцифрування на потім. Особливо уважними варто бути тим, хто готується до виходу на пенсію найближчими роками або має право на пільговий стаж. Адже детальна перевірка документів може потребувати додаткового часу.
6: Часто наші громадяни, періоди, де записи були на російській мові, документи зараз, які посвідчують особу на українській мові, відсутність або наявність апострофів, неправильний переклад прізвищ українських, допущення помилок в імені, російська мова на українській зовсім по-іншому звучить, ну, є помилки такі. Ну, це, звичайно, в свою чергу спричиняє труднощі нашим громадянам.
5: Головна мета оцифрування – створити єдину та захищену базу даних про трудовий стаж. Це не лише звільняє від ризику втратити чи пошкодити паперовий документ, а й кардинально змінює підхід до призначення пенсій.
3: Коломиї визначали підприємця року. Загалом у місті подякували всім за роботу, а також відзначили тих, хто розвиває свою справу, сплачує податки та створює нові робочі місця.
0: Цьогоріч з нагоди Дня підприємців коломийських бізнесменів відзначили у 8 номінаціях, щоб обрати кращих. Опрацювали величезну базу даних, розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Долучили до визначення кращих фахівців податкової інспекції та центру зайнятості.
7: Направду, підприємці – це є рушійна сила громади. Враховуючи, що який важкий час, вони продовжують розвиватися, створювати нові робочі місця, відповідно сплачувати податки. Без підприємців наша громада б не розвивалася.
0: Станом на початок 2026 року у Коломиї зареєстровані більше 5 тисяч підприємців, продовжує Інна Ткачук.
7: Щодо гендеру, то 51% – це жінки і 49% – це чоловіки. Починаючи з повномасштабного вторгнення, з кожним роком спостерігається збільшення кількості як юридичних осіб, так і ФОПів.
0: Хто ж визнані кращими та отримали нагороди у номінаціях? Стабільний успіх. Таку відзнаку отримали Парасковія Сарафин, Василь Колодюк та Юрій Бортичук.
8: Почав свою підприємницьку діяльність з 1993 року. Так по сьогоднішній день прошу всіх, хто вагається, не боятись працювати і допомагати нашій Україні.
0: Бізнес під час війни. Така відзнака тепер у Петра Дем'янчука, Олександра Василика і Василя Федоришина. У номінації «Динамічний розвиток» перемогли Уляна Стадничук, Богдан Рудик, Богдан Марціновський. Кращими роботодавцями стали Ганна Федуник, Андрій Безпалько, Володимир Скицько. Вручили також нагороду «Бізнес-леді». Відзнаку отримали Ірина Потяк, Оксана Токарчук і Роксолана Николайчук. Найбільший платник податків серед підприємців. Таку відзнаку отримали Руслан Стасюк, Марія Негрич, Василь Бринзак. Була й відзнака «Вибір громади». Нагороджені Руслан Мандзюк, Іван Режук, Василь Палагіцький, Андрій Гіглюк, Наталія Дуброва, Андрій Мацьків, Галина Магас, Василь Дем'янюк і Олександра Камрацька.
9: Я підприємець 2003 року. Ну, вже довший час я займаюся вирощуванням декоративних рослин. Наша компанія складається з 6 людей. Обожнюю свою роботу, просто обожнюю. І зелень – це життя. Дякую захисникам і захисницям, що ми маємо можливість. Це нелегкий час. Слава Україні!
0: А головну відзнаку – підприємець року. Цьогоріч отримав бізнесмен зі стоматологічної сфери Іван Потяк.
7: Щиро вітаю підприємців. Ви робите велику роботу. Направда.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: автостанції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Курка чи свинина? А може і те й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Царина чи царина? Як правильно? Правильно, царина.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: «Експрес» завжди по дорозі.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
8: Корисно
9: на радіо «Сяйво».
10: Після літа важко ввійти в робочий чи шкільний ритм. Не намагайтесь різко лягати на 2 години швидше. Це лише створить стрес для нервової системи. Зсувайте час сну та підйому на 15 хвилин щодня. За тиждень організм м'яко перелаштується на осінній графік. Без головного болю та втоми.
8: Корисно.
10: Щоб свіжа зелень простояла в холодильнику до 2 тижнів і не зів'яла, обріжте кінчики стебел на 1 см. Поставте їх у склянку з чистою водою, як букет, і накрийте зверху звичайним паперовим пакетом. Вона зберігатиме соковитість і не буде гнити.
8: Корисно.
10: Свіжу жирну пляму на одязі легко вивести звичайним засобом для миття посуду. Нанесіть кілька

0: та крапель просто на суху тканину. Злегка втріть пальцями та залиште на 15-20 хвилин перед пранням. Гель повністю розщепить жир і пляма зникне без дорогих плямовивідників.
1: Корисно
2: на радіо Сяйво.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: НТК. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
3: Якщо профіль, то Мека, якщо вікна, то Вікно Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Курка чи свинина? А може і те, й інше? Філе куряче охолоджене – лише 185 гривень за кілограм. Балик свинячий охолоджений – 209 гривень за кілограм. Обирайте те, що любите. А про вигідні ціни вже подбали у Стефайно. Акція діє з 3 по 9 вересня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
5: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діло, виборі.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майамі. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
0: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
2: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Надавали допомогу туристам та ліквідовували пожежі. Рятувальники розповіли про роботу впродовж вихідних.
2: 5 вересня на Верховинщині гірські рятувальники розшукали 27-річну жительку Львова, яка заблукала під час спуску з гори Костриця поблизу села Красник. Жінка втратила орієнтування, не могла самостійно знайти дорогу, з нею частково підтримувався зв'язок. Рятувальникам вдалося встановити її координати, туристку знайшли та супроводили до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала. 6 вересня прикарпатські рятувальники ще двічі надавали допомогу людям у горах. Надійшло повідомлення про 46-річну жінку-жительку Костополя, в якої різко погіршилось самопочуття під час спуску з гори Говерла. Самостійно продовжувати рух жінка не могла. Рятувальники дісталися до неї та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня о 19:00 надійшла інформація про трьох жителів села Татарів, які заблукали під час збирання грибів поблизу Ворохти. До пошуків залучили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта. Двох жінок 1992 та 68 років народження та чоловіка 1990 року народження розшукали та супроводили до селища Ворохти. Окрім цього, впродовж минулої доби на Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежі господарської та дерев'яної споруд у Коломийському та Калузькому районах, пожежу речей домашнього вжитку Івано-Франківську, а також пожежу у трансформаторної підстанції у Коломийському районі. Зокрема, 6 вересня о 15:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Короля Данила Івано-Франківського. На місці події рятувальники встановили, що горіли меблі та речі домашнього вжитку у приміщенні кухні-квартири, а також частково коридору на 4-му поверсі 5-поверхового будинку. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів, о 15:17 пожежу локалізували, а о 15:21 ліквідували. Травмованих немає. Цього ж дня в Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції на площі 10 квадратних метрів. Причини всіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Також триває гасіння осередків тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. 6 вересня під час проведення робіт рятувальники додатково виявили ще один осередок пожежі торфу орієнтовно за 1.5 кілометра від основного місця гасіння. Його площа становила близько 2 гектари. Станом на 6-37 вересня роботи тривають. Окремі осередки тління залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу залишаються на площі 1,9 гектарів, з яких 1,83 гектара торф. На площі 4,1 гектара осередки вже ліквідовані. Роботу рятувальники ускладнюють пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Просимо громадян відповідально ставитись до правил пожежної безпеки, під час походів у гори завчасно планувати маршрут, стежити за погодніми умовами, мати заряджений телефон та не переоцінювати власні сили.
1: Паперові трудові книжки поступово відходять у минуле, поступаючись місцем цифровим технологіям. В Україні триває процес оцифрування трудових стажів, який має на меті спростити життя і працівникам, і майбутнім пенсіонерам. Проте, чи всі поспішають переносити свої професійні історії в онлайн, і з якими труднощами стикаються під час цього процесу, слухайте в наступному матеріалі.
3: Епоха паперових трудових книжок невпинно добігає кінця. Звичні сині бланки, де десятиліттями фіксували кожен кар'єрний крок українців, поступово переносяться до цифрових архівів. Напередодні українців попередили, оцифровувати дані можна до середини червня. Тому тема викликала ажіотаж.
4: Масово зверталися з приводу оцифрування документів, це трудових книжок, документів про навчання та документів служби в армії або інших додаткових документів, що підтверджують стаж. Ми знаємо, що у нас стаж з липня 2000 року система персоніфікованого обліку, реєстр застрахованих осіб формується. Тобто вся трудова діяльність у нас відображається в наших реєстрах. Запровадження цієї системи персоніфікованого обліку з липня 2000 року, тобто стаж до липня 2000 року, це були записи трудової книжки, навчання, до прикладу, це ми зараховуємо за дипломом документу про навчання, це диплом про навчання, атестат по грудень 2003 року. Також хто служба в армії зараховується або по військовому квитку, або по довідці про підтвердження такої служби.
3: Подати скановані копії трудової книжки до пенсійного фонду може як сам працівник за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так і його роботодавець.
4: Ми стикалися з тим, де кадрові бухгалтерські служби вважали, що це не їхній обов'язок, хоча законом було передбачено, саме для бухгалтерських і кадрових служб підприємств, установ, організацій перехід із паперових носіїв ведення запису про трудову діяльність трудової книжці в електронній. Трішки це сприйнялося по-іншому, а відповідно люди, кожен переживали, наші громадяни, і хотіли оцифрувати. На сьогодні, як бачимо, жодних проблем з цим немає. Сьогодні в будь-який час можна звернутися з паперовими носіями і їх оцифрувати. Це можна зробити самостійно через веб-портал Пенсійного фонду з застосуванням електронного цифрового підпису, або ж особисто звернутися безпосередньо до сервісного центру з оригіналами документів, які підтверджують стаж.
3: Однак фахівці застерігають, сам процес сканування вимагає уваги. Якщо записи в паперовій книжці зроблені з помилками, печатки є нечитабельними або виправленими і не засвідчені належним чином, система чи спеціалісти фонду можуть не зарахувати такий стаж. Навіть є випадки, коли в людини зовсім відсутня трудова книжка.
4: Чому це розпочалася процедура і задля того? Задля того, щоб убезпечити втрату, бо в разі втрати неможливо буде підтвердити свій стаж. Ми на сьогодні з цим практиці дуже часто стикаємося, коли в наших громадян відсутні трудові книжки, немає повних всіх записів в трудових книжках про період роботи. Це треба розшукувати. Є підприємства, які ліквідувалися і не здали документи в архівні установи. Тобто немає права наступників, немає права підпису. І це, звичайно, в свою чергу створює проблеми людині у підтвердженні стажу для призначення пенсії. Сьогодні ми знаємо, що в цьому році для виходу на пенсію в 60 років як чоловікам, так і жінкам необхідно у нас мати 33 роки стажу. В наступному році це вже йде 34, і з 2028 року у нас виключно при умові наявності стажу 35 років. Ми стикаємося з багатьма моментами, що стосується виправлень в трудових книжках, неточності в наказах, неправильності прізвищ імен по батькові. І якщо підприємство є діючим і є можливість на сьогоднішній день внести ці виправлення або надати, підтверджуючи первинними документами період стажу чи заробітку, це є великим плюсом. А є моменти, де наші громадяни змушені в судовому порядку встановлювати належність своїх документів.
3: Водночас у пенсійному фонді наголошують, викидати паперову трудову книжку не потрібно. За бажанням працівника та його роботодавця паперовий документ можна продовжувати вести паралельно з електронним. Туди й надалі вноситимуть записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення. Можуть виникнути проблеми, якщо трудова книжка не оцифрована або ж втрачена.
4: В багатьох регіонах ведуться бойові дії. Учбові заклади, також архіви, якщо не вивезли, не зберегли їх, не зуміли на підконтрольну територію документи архівні перевести, виникає питання, якщо є неточності в трудових, є виправлення або відсутні взагалі записи, навчання, роботи, це унеможливлює зарахувати цей стаж і відповідно впливає на право на призначення пенсії, а також на розміри, оскільки сьогодні формула призначення пенсії, вона залежить не тільки від стажу коефіцієнту власного, а також і від заробітної плати. При виході на пенсію вже є що оцифровані документи. Відповідно, тільки подається заява, подасться на призначення пенсії, і всі документи з електронних реєстрів будуть завантажені.
3: Попри те, що перехідний період є тривалим, експерти радять не відкладати оцифрування на потім. Особливо уважним варто бути тим, хто готується до виходу на пенсію найближчими роками або має право на пільговий стаж. Адже детальна перевірка документів може потребувати додаткового часу.
4: Часто наші громадяни, періоди, де записи були на російській мові, документи зараз, які посвідчують особу на українській мові, відсутність або наявність апострофів, неправильний переклад прізвищ українських, допущення помилок в імені. Російська мова на українській зовсім по-іншому звучить, є помилки такі. Це, звичайно, в свою чергу спричиняє труднощі нашим громадянам.
3: Головна мета оцифрування – створити єдину та захищену базу даних про трудовий стаж. Це не лише звільняє від ризику втратити чи пошкодити паперовий документ, а й кардинально змінює підхід до призначення пенсій.
1: Коломиї визначали підприємця року. Загалом у місті подякували всім за роботу, а також відзначили тих, хто розвиває свою справу, сплачує податки та створює нові робочі місця.
5: Цьогоріч з нагоди Дня підприємців коломийських бізнесменів відзначили у 8 номінаціях, щоб обрати кращих. Опрацювали величезну базу даних, розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Долучили до визначення кращих фахівців податкової інспекції та центру зайнятості.
6: Направду, підприємці – це є рушійна сила громади. Враховуючи, що який важкий час, вони продовжують розвиватися, створювати нові робочі місця, відповідно сплачувати податки. Без підприємців наша громада б не розвивалася.
5: Станом на початок 2026 року у Коломиї зареєстровані більше 5 тисяч підприємців, продовжує Інна Ткачук.
6: Щодо гендеру, то 51% – це жінки і 49% – це чоловіки. Починаючи з повномасштабного вторгнення, з кожним роком спостерігається збільшення кількості як юридичних осіб, так і ФОПів.
5: Хто ж визнані кращими та отримали нагороди у номінаціях? Стабільний успіх. Таку відзнаку отримали Парасковія Сарафин, Василь Колодюк та Юрій Бортичук.
7: Почав свою підприємницьку діяльність з 1993 року. Так по сьогоднішній день прошу всіх, хто вагається не боятись, працювати і допомагати нашій Україні.
5: Бізнес під час війни. Така відзнака тепер у Петра Дем'янчука, Олександра Василика і Василя Федоришина. У номінації «Динамічний розвиток» перемогли Уляна Стадничук, Богдан Рудик, Богдан Марціновський. Кращими роботодавцями стали Ганна Федуник, Андрій Безпалько, Володимир Скицько. Вручили також нагороду «Бізнес-леді». Відзнаку отримали Ірина Потяк, Оксана Токарчук і Роксолана Николайчук. Найбільший платник податків серед підприємців. Таку відзнаку отримали Руслан Стасюк, Марія Негрич, Василь Бринзак. Була й відзнака «Вибір громади». Нагороджені Руслан Мандзюк, Іван Режук, Василь Палагіцький, Андрій Гіглюк, Наталія Дуброва, Андрій Мацьків, Галина Магас, Василь Дем'янюк і Олександра Камрацька.
8: Я підприємець 2003 року. Ну, вже довший час я займаюся вирощуванням декоративних рослин. Наша компанія складається з 6 людей. Обожнюю свою роботу, просто обожнюю. І зелень – це життя. Дякую захисникам і захисницям, що ми маємо можливість. Це нелегкий час. Слава Україні!
5: А головну відзнаку – підприємець року. Цьогоріч отримав бізнесмен зі стоматологічної сфери Іван Потяк.
6: Щиро вітаю підприємців. Ви робите велику роботу. Направду.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємося. Залишайтесь з нами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний бурла теж цілком переконливий. Важка ділянка, українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квітки», з який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця. Хадакі Віледж Бенд навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон.

Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі сім'я в онлайні.

За 5 місяців кліп набрав понад мільйони переглядів на YouTube. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Tarian Towers. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона. А хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hard Kiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hard Kiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там. Watch.

Тільки там для The Hardkey з 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно й регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

0: вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Сонячна хвиля.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 8 вересня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8, вдень 13-18 тепла. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Надавали допомогу туристам та ліквідовували пожежі. Рятувальники розповіли про роботу впродовж вихідних.
2: 5 вересня на Верховинщині гірські рятувальники розшукали 27-річну жительку Львова, яка заблукала під час спуску з гори Костриця поблизу села Красник. Жінка втратила орієнтування, не могла самостійно знайти дорогу. З нею частково підтримувався зв'язок. Рятувальникам вдалося встановити її координати. Туристку знайшли та супроводили до місця тимчасового проживання. Медичної допомоги жінка не потребувала. 6 вересня прикарпатські рятувальники ще двічі надавали допомогу людям у горах. Надійшло повідомлення про 46-річну жінку-жительку Костополя, в якої різко погіршилось самопочуття під час спуску з гори Говерла. Самостійно продовжувати рух жінка не могла. Рятувальники дісталися до неї та транспортували до спортивної бази «Заросляк». Того ж дня о 19:00 надійшла інформація про трьох жителів села Татарів, які заблукали під час збирання грибів поблизу Ворохти. До пошуків залучили рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта. Двох жінок 1992 та 68 років народження та чоловіка 1990 року народження розшукали та супроводили до селища Ворохти. Окрім цього, впродовж минулої доби на Прикарпатті рятувальники ліквідували пожежі господарської та дерев'яної споруд у Коломийському та Калузькому районах, пожежу речей домашнього вжитку Івано-Франківську, а також пожежу у трансформаторної підстанції у Коломийському районі. Зокрема, 6 вересня о 15:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерховому житловому будинку на вулиці Короля Данила Івано-Франківського. На місці події рятувальники встановили, що горіли меблі та речі домашнього вжитку у приміщенні кухні-квартири, а також частково коридору на 4-му поверсі 5-поверхового будинку. Площа пожежі складала 15 квадратних метрів, о 15:17 пожежу локалізували, а о 15:21 ліквідували. Травмованих немає. Цього ж дня в Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу трансформаторної підстанції на площі 10 квадратних метрів. Причини всіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Також триває гасіння осередків тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сверичів Калузького району. 6 вересня під час проведення робіт рятувальники додатково виявили ще один осередок пожежі торфу орієнтовно за 1.5 кілометра від основного місця гасіння. Його площа становила близько 2 гектари. Станом на 6-37 вересня роботи тривають. Окремі осередки тління залишків деревини, коріння чагарників, моху та торфу залишаються на площі 1,9 гектарів, з яких 1,83 гектара торф. На площі 4,1 гектара осередки вже ліквідовані. Роботу рятувальники ускладнюють пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Просимо громадян відповідально ставитись до правил пожежної безпеки, під час походів у гори завчасно планувати маршрут, стежити за погодніми умовами, мати заряджений телефон та не переоцінювати власні сили.
1: Паперові трудові книжки поступово відходять у минуле, поступаючись місцем цифровим технологіям. В Україні триває процес оцифрування трудових стажів, який має на меті спростити життя і працівникам, і майбутнім пенсіонерам. Проте, чи всі поспішають переносити свої професійні історії в онлайн, і з якими труднощами стикаються під час цього процесу, слухайте в наступному матеріалі.
3: Епоха паперових трудових книжок невпинно добігає кінця. Звичні сині бланки, де десятиліттями фіксували кожен кар'єрний крок українців, поступово переносяться до цифрових архівів. Напередодні українців попередили – оцифровувати дані можна до середини червня. Тому тема викликала ажіотаж.
4: Масово зверталися з приводу оцифрування документів – це трудових книжок, документів про навчання та документів служби в армії або інших додаткових документів, що підтверджують стаж. Ми знаємо, що у нас стаж з липня 2000 року система персоніфікованого обліку, реєстр застрахованих осіб формується. Тобто вся трудова діяльність у нас відображається в наших реєстрах. Запровадження цієї системи персоніфікованого обліку з липня 2000 року, тобто стаж до липня 2000 року, це були записи трудової книжки, навчання, до прикладу, це ми зараховуємо за дипломом документу про навчання, це диплом про навчання, атестат по грудень 2003 року. Також хто служба в армії зараховується або по військовому квитку, або по довідці про підтвердження такої служби.
3: Подати скановані копії трудової книжки до пенсійного фонду може як сам працівник за допомогою кваліфікованого електронного підпису, так і його роботодавець.
4: Ми стикалися з тим, де кадрові бухгалтерські служби вважали, що це не їхній обов'язок, хоча законом було передбачено, саме для бухгалтерських і кадрових служб підприємств, установ, організацій перехід із паперових носіїв ведення запису про трудову діяльність трудової книжці в електронній. Трішки це сприйнялося по-іншому, а відповідно люди, кожен переживали, наші громадяни, і хотіли оцифрувати. На сьогодні, як бачимо, жодних проблем з цим немає. Сьогодні в будь-який час можна звернутися з паперовими носіями і їх оцифрувати. Це можна зробити самостійно через веб-портал Пенсійного фонду з застосуванням електронного цифрового підпису, або ж особисто звернутися безпосередньо до сервісного центру з оригіналами документів, які підтверджують стаж.
3: Однак фахівці застерігають, сам процес сканування вимагає уваги. Якщо записи в паперовій книжці зроблені з помилками, печатки є нечитабельними або виправленими і не засвідчені належним чином, система чи спеціалісти фонду можуть не зарахувати такий стаж. Навіть є випадки, коли в людини зовсім відсутня трудова книжка.
4: Чому це розпочалася процедура і задля того? Задля того, щоб убезпечити втрату, бо в разі втрати неможливо буде підтвердити свій стаж. Ми на сьогодні з цим практиці дуже часто стикаємося, коли в наших громадян відсутні трудові книжки, немає повних всіх записів в трудових книжках про період роботи. Це треба розшукувати. Є підприємства, які ліквідувалися і не здали документи в архівні установи. Тобто немає права наступників, немає права підпису. І це, звичайно, в свою чергу створює проблеми людині у підтвердженні стажу для призначення пенсії. Сьогодні ми знаємо, що в цьому році для виходу на пенсію в 60 років як чоловікам, так і жінкам необхідно у нас мати 33 роки стажу. В наступному році це вже йде 34, і з 2028 року у нас виключно при умові наявності стажу 35 років. Стикаємося з багатьма моментами, що стосується виправлень в трудових книжках, неточності в наказах, неправильності прізвищ імен по батькові. І якщо підприємство є діючим і є можливість на сьогоднішній день внести ці виправлення або надати підтверджуючи первинними документами період стажу чи заробітку, це є великим плюсом. А є моменти, де наші громадяни змушені в судовому порядку встановлювати належність своїх документів.
3: Водночас у пенсійному фонді наголошують, викидати паперову трудову книжку не потрібно. За бажанням працівника та його роботодавця паперовий документ можна продовжувати вести паралельно з електронним. Туди й надалі вноситимуть записи про прийняття на роботу, переведення чи звільнення. Можуть виникнути проблеми, якщо трудова книжка не оцифрована або ж втрачена.
4: У багатьох регіонах ведуться бойові дії. Учбові заклади, також архіви, якщо не вивезли, не зберегли їх, не зуміли на підконтрольну територію документи архівні перевести, виникає питання, якщо є неточності у трудових, є виправлення або відсутні взагалі записи, навчання, роботи, це унеможливлює зарахувати цей стаж, відповідно впливає на право на призначення пенсії, а також на розміри, оскільки сьогодні формула призначення пенсії, вона залежить не тільки від стажу коефіцієнту власного, а також і від заробітної плати. При виході на пенсію вже є що оцифровані документи. Відповідно, тільки подається заява, подасться на призначення пенсії, і всі документи з електронних реєстрів будуть завантажені.
3: Попри те, що перехідний період є тривалим, експерти радять не відкладати оцифрування на потім. Особливо уважним варто бути тим, хто готується до виходу на пенсію найближчими роками або має право на пільговий стаж. Адже детальна перевірка документів може потребувати додаткового часу.
4: Часто наші громадяни періоди, де записи були на російській мові, документи зараз, які посвідчують особу на українській мові, відсутність або наявність апострофів, неправильний переклад прізвищ українських, допущення помилок в імені. Російська мова на українській зовсім по-іншому звучить, є помилки такі. Це, звичайно, в свою чергу спричиняє труднощі нашим громадянам.
3: Головна мета оцифрування – створити єдину та захищену базу даних про трудовий стаж. Це не лише звільняє від ризику втратити чи пошкодити паперовий документ, а й кардинально змінює підхід до призначення пенсій.
1: Коломиї визначали підприємця року. Загалом у місті подякували всім за роботу, а також відзначили тих, хто розвиває свою справу, сплачує податки та створює нові робочі місця.
5: Цьогоріч з нагоди Дня підприємців коломийських бізнесменів відзначили у 8 номінаціях, щоб обрати кращих. Опрацювали величезну базу даних, розповідає начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Долучили до визначення кращих фахівців податкової інспекції та центру зайнятості.
6: Направду, підприємці – це є рушійна сила громади. Враховуючи, що який важкий час, вони продовжують розвиватися, створювати нові робочі місця, відповідно сплачувати податки. Без підприємців наша громада б не розвивалася.
5: Станом на початок 2026 року у Коломиї зареєстровані більше 5000 підприємців, продовжує Інна Ткачук.
6: Щодо гендеру, то 51% – це жінки і 49% – це чоловіки. Починаючи з повномасштабного вторгнення, з кожним роком спостерігається збільшення кількості як юридичних осіб, так і ФОПів.
5: Хто ж визнані кращими та отримали нагороди у номінаціях? Стабільний успіх. Таку відзнаку отримали Парасковія Сарафин, Василь Колодюк та Юрій Бортичук.
7: Почав свою підприємницьку діяльність з 1993 року. Так по сьогоднішній день прошу всіх, хто вагається, не боятись працювати і допомагати нашій Україні.
5: Бізнес під час війни. Така відзнака тепер у Петра Дем'янчука, Олександра Василика і Василя Федоришина. У номінації «Динамічний розвиток» перемогли Уляна Стадничук, Богдан Рудик, Богдан Марціновський. Кращими роботодавцями стали Ганна Федуник, Андрій Безпалько, Володимир Скицько. Вручили також нагороду «Бізнес-леді». Відзнаку отримали Ірина Потяк, Оксана Токарчук і Роксолана Николайчук. Найбільший платник податків серед підприємців. Таку відзнаку отримали Руслан Стасюк, Марія Негрич, Василь Бринзак. Була й відзнака «Вибір громади». Нагороджені Руслан Мандзюк, Іван Режук, Василь Палагіцький, Андрій Гіглюк, Наталія Дуброва, Андрій Мацьків, Галина Магас, Василь Дем'янюк і Олександра Камрацька.
8: Я підприємець 2003 року. Ну, вже довший час я займаюся вирощуванням декоративних рослин. Наша компанія складається з 6 людей. Обожнюю свою роботу, просто обожнюю. І зелень – це життя. Дякую захисникам і захисницям, що ми маємо можливість. Це нелегкий час. Слава Україні!
5: А головну відзнаку – підприємець року. Цьогоріч отримав бізнесмен зі стоматологічної сфери Іван Потяк.
6: Щиро вітаю підприємців. Ви робите велику роботу. Направда.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
3: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
2: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
4: «Я перетворю її на сліз, я стану злим колись».
2: Віка Вишня та її квіти у душі.
5: «Залиш минуле і біжи».
2: Новий образ співачки Охітва «Не йди». Претісів із пошуком власного затишку та спокою «Саме там».
6: «Саме там, вітер грає скрипці нам».
2: Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер. «Мій світ горить».
7: «Мій світ».
2: «Довгий пес та його дім». Повністю написаний під час піших прогулянок.
8: «Ми прагнем бути у місцях, де жовто-синій стяг».
2: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
9: «За шию твої рани, що на душі давно».
2: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». І на сам кінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
10: «Боюсь піддатися глибині».
2: Все це буде сьогодні у слухоманні. І ми одразу ж беремося до роботи.
1: Слухоманія.
2: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій», створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменіра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.